Mozara kwazi mo waranginza vumo teyezi. Mo waranginza mo teye. Amazo na nginza ma ete yaba. Mo ginginza zo sananya. Mo waranu ya vontu gozo. Ashon yaba. Mo te nginza dmo la. Mo waranginza vumo te gozo.